0: Chris Holsten med ABBA. Men denne sangen her, den går opp på repeat på stadioner i USA.
1: Okay.
0: Racer med bønner i Fanor.

sänger Sam Smith här hos oss. Är det nå straks eftermiddagsrushtid? Ja, radioen, Radio Sannes, Radio Atlantic och Radio Norsjö med Harry Styles för klockan slår 3.

0: Jakob, jag vet, du är inte min. Sommerferien är igång för fullt för väldigt många. Sommar i Rogaland, vi ska ut igen, Ingeborg.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det er ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det